0: عشق نامین دیدش افین ولی ما پشت نانم ما آمدیم از کوچ های خاکی اوشت کاش با کارد کنانش با تیر میزنن شما عشق نامین دیدش افین ولی ما پشت نانم
1: میری با دوستاش آمده توفان کنم مثل توپاک بین ای گرگا که فقط پول هایت مهمه نباش دنبال تو لاف گود گای استاد بوکسی چه استاد مویتای در